0: зам деп байхыл такси. Азыр аңлап аткан болса, сиздин көңүл сөздөрүңүздө рахматыңызды кабыл кылды. Жакшыны издеп сурап деп кылдыган жакшы доктор у. Яна учурлар карап акайлы нур.
1: Булгар мерике узатса алдыбы кошуялы машина азыра кеткени кетсе жок.
0: Мал чоңсанлуу жынар абандай да тоюндаки мунира.
2: Ақсу, алар ташуле, бүгін саат 5:00 11-де ішілді. Умумы ұзынлығы 129,828 километр. Демек 130 километр дейлі, тұтылықлап 130 километр келедіге. Қошлинейлік 4 автомобиль линиясы. Саатлық сүреті 120, түвен сүрет саатлық сүреті 60. Мұшы чи дейінсі, башылыншы нұқтысы, Ақсу Хунчи Похушаң ине мау Ақсу Жичаң ма шуядан башланды экен акыркы нуктасы Алар шаарынын гарбы кысмы Дөөлөт жолу 217-нче линиясына тутушат экен. Эмне бу Унсуунунки Кызыл Базары, Гүлават ийеси 6-нче түен, Люян Нунчаң 8-нче түен, 9-нче түен, 12-нче түен. Мушу ялардын өтүт экен. Асас Жушенжанси шофизерне кызыл акылыш пункти ва алар жанубы акылыш пункти. Анекенде бу жолдун задаусу эни түшүдүган түшүй кызлар бар экен. Гүлават ийеси Доланху дейди, Долан көлү ма? Лёян. Алар гарби мушу ялардын түшкүлү болот экен, мушу ялардымы түшкүлү болот экен, түшүй кызлар бар экен, мушу нуктуладым. Şu 1-nji ayning 7-nji ayning 1-nji kuni bugundan boshlab 7-nji ayning 14-nji kuni soat 24 gacha jami 14 kun haqsiz yo'l yurdik ekanmiz. Aniki kichik tipdagi yo'lovchilar avtomobillari 7-nji ayning 15-nji kuni soat 0 dan boshlab haq ilish boshlandi ekan do'stlar. Bu yerda endi butun sharoit bor ekan. Shofizandim ETC-larimiz o'rinlashtirilib bo'pti. Mayli mushu aram ilish nuqtalari fuchi mulozimat rayonlarida bo'lsin. Tok kaçılaş, aşkana, sayın, çoğuşu, may kaçılaş orne, tok kaçılaş orne. Bütün bu şu eslerle toluk seplinip de hatta ciddi kutkuzuş merkezlerimi toluk seplinip de. Demek bir gün 7. ayın 1. gün saat 11'den başlayıp içildi deyin gibi. Aksu alar yukarı süratlik taşıyorlar.
0: Nefise'nin bir uçuru bakı ettiğin saat 8:20 etrafı da Tonghans Çang'dın чыккан шунама бир чамадан менен 2 сумка унтулуп кылыныпты. А шопур аңлап аткан болсоңуз, сумка яки чамаданларды ийип койгон шопур аңлап аткан болсоңуз яки муш учурдун хабарыңлар ба шопур достор болсоңуз, биз менен бир жети алаклашкан болсоңуз, мен игиси издеп атыдым. Ва яки 18 3 9 111 737. 18 3 tane 9 111 737 bile alaklasanlar buludu. Yasin Üymülük.
3: 120 göğe tanı demiş ne?
0: Siz yani abdumu
2: bırak. Kımmet de tınıp koyuptu mu? Erzem mi?
0: Erzem mi?
2: 120 göğe tanı da sizin. Bop de işini bulmaydı. Kandalı kısa.
0: Gulja Kızıl Bayrak yolları ravan eda Abdurrahman Somkçı'nın uçuru. Aksu en yukarı süratik taş yolunun çıkışı gizi Aksu şer Cenubu aylanma yolu da çöğen duruş beygen Mahmut efendim. Rahmet de sizge.
2: Bu hafta bir tepsili uçuru var ki yetküzüyteyle. Muşu bayak me yetküzge uçurunun tepsili rak mazmunike bir haber kıyıteyle dostlar. Şincan'daki yeni bir yukarı süratli taş yolda katnaş başlandı. Yeni devlet yolu 3036. liniyesi. Selling Selliu. Goda o Selling Selliu. Muşu liniyedeki Aksu Aral yukarı süratli taş yolu da 7. ayının 1. gün saat 11'de bütün katnaş, bütün liniye boyunca katnaş başlanıp şiltilişke kırıştırıldı. Qatnaş başlangandan keyin Aral Aqsu ikki joy arasidagi avtomobillik safar vaqti 1 soat atrofiga qisqaraydi.
0: Aqsu Aral yuqori sur'atlik tash yo'liga 5 milliard 664 million yuan mablag' solingan. Liniyaning umumiy uzunligi 129,183 km bo'lib, qo'sh yo'nalishda 4 avtomobil yo'li bo'lgan, yuqori sur'atlik tash yo'l o'lchami bo'yicha yasalgan. Lohiyadagi soatlik

0: Достарыке ушулар карайбыз аптекеримиздан нургулган гүл чай кафелени ялла программаларны яктырып аңлап аткалыгыны билдирип учурларын яллапты. Көптөн көп рахмат. Кемсиз булбул. Ушуларыңызга көптөн көп рахмат. Бу кемсиз булбул бу сим тазыма ушулар маскемей калдымы? Рахмат ушуларыңызга. Ondan başka Mergül ağamızın kavazlık uçuru bak ya. Yakışı mısınız?
1: Yakışım siz ziyaret etki.
0: Yakışı mısınız?
1: Ben bu şu radyonu anlat öyle üzüm yağız.
0: He.
1: Yüksek maksimum mumluk baktığını anlat. Ben kuşal buldum.
0: Vay rahmet ya, rahmet.
1: Rahmet sizge.
0: Siz gibi köptün köp rahmet programlarını aval karekli aktarıp anlaşınızı mütkülümez. Bağırlık dostlarına köptün köp rahmet. Қадерлік аңлаушылар, әмде Хуаңчжун орылған «Вазкешмеймен» намлық нақшын аңлаймыз. Мәрхәмәт, достар.